Amirengken pangandikan siro dimas mangku bumi tuhu luhur ing budi rumekso tresna ing kalbu.